0: chuyển qua cảng Yanbu.
1: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
2: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
1: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
3: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
2: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
1: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI

0: tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.
3: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước hẹn.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng tác Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp, nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaheiro, chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh Sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaheiro, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaheiro, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai, nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
4: Plus d'un millier de victimes ont été recensées depuis le début de la guerre dans la quasi-totalité des
1: cas. Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích ông rất hãnh diện cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của ba phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, Thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Yala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: L'État California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính Thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Loïc Piella, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
7: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Ker Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh

0: ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
1: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
0: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi con người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
1: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
0: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweb đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
1: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn. Liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
0: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố, nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ

0: đều trở nên vô nghĩa. Ông Besson có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
1: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
0: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Liberation cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
0: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua

0: là điều tích cực. Nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
1: Về thời sự nước Mỹ trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
2: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
0: de gaz. Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
1: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
3: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Các khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng tác Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng đặng siêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tàn tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp, nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaeru, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaeru, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaeru, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thúy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
1: Hơn 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định: những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Street với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Pierre Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngừng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy, chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada

0: cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
1: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
2: de gaz. Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
1: Vincent Chouriou, Washington, RFI.
0: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua, bên mất bên còn với Trung Quốc, nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
3: Góc vườn âm nhạc.
4: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phong thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Các khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại kinh đô ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaerou, năm nay năm 2026 là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Saarlouis. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Quy Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Cazayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Cazayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực, một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông, Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
4: Hơn
1: 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Ben, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine nhận định, những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được giặc đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích ông rất hãnh diện cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Loïc Piella, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Ker Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị,
3: chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất bên cạnh vấn. Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
4: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
3: Trong khi các đại cha trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
4: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
3: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ

0: con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
1: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
0: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
1: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
0: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesquet đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
1: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
0: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển họ tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
1: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
0: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
1: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Liberation cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
0: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
3: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, Một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ. Nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất là Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế.

0: AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.
3: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

Có thể nói, album Shogunai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Shogunai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùm Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aegean, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaerou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaerou, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, Georges Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của Georges Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan, kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly-Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực, một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow, đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
4: Hơn
1: 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định: những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một hôn chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm ba phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích, ông rất hãnh diện, cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của ba phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Cloud, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng drone, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Pierre Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại cha trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngừng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đầy do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna trả lời RFI pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực. Nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa. Nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại

0: chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.
3: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

thể nói, album Sugunai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugunai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thủ kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Các khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành.

Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tàn Tác, Đặng Lệ Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lệ Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản, từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm, nhưng đặng siêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp, nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaeru, Chủ tịch bảo tàng Quai Branly, Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaeru, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaeru, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp khi đó là Jacques Chirac quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ. Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, Georges Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của Georges Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casayrou, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông ngày nay, điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casayrou, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpat, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Romania. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpat hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpat cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Romania cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow, đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
4: Hơn
1: 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Bell, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn, tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu, cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một hôn chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một xác lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được giặc đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích ông rất hãnh diện cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo đảm bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, Thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Piala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: L'État California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, Thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính Thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Street với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Loïc Piella, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
7: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Ker Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amode. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpat để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốn nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada qua một hiệp ước chính thức là điều tích cực. Nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình, cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tín viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học

0: Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
1: Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là phần tạp chí Góc vườn âm nhạc. Hôm nay Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lễ Quân.
2: Góc vườn âm nhạc.
3: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lễ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng, nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đề nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phong thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ

0: Vừa rồi là phần tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc của Tuấn Thảo. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin phát lại phần tạp chí Người Pháp Nước Pháp nói về 20 năm bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Thùy Dương phỏng vấn ông Emmanuel Cazaeru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac.
1: Tạp chí Văn hóa.
2: Thưa quý vị, sau 2 thập niên hoạt động với khoảng 25 triệu lượt khách, tổ chức 161 cuộc triển lãm và sở hữu một bộ sưu tập hơn 360.000 tác phẩm, Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac đã trở thành một địa chỉ văn hóa đặc biệt tại Kinh đô Ánh Sáng Paris, chuyên giới thiệu và tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa ngoài châu Âu. Nhưng vai trò của Bảo tàng Quai Branly không chỉ dừng ở việc bảo tồn và trưng bày các di sản văn hóa. Hai thập niên qua cũng đặt bảo tàng vào vị trí trung tâm của những cuộc thảo luận về lịch sử thuộc địa, việc hoàn trả các hiện vật và cách thức đối thoại giữa các nền văn hóa. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập bảo tàng, RFI tiếng Việt đã có cuộc trao đổi với ông Emmanuel Cazaeru, chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac. Thưa ông Emmanuel Cazaeru, năm nay, năm 2026, là tròn 20 năm kể từ khi bảo tàng được thành lập. Điều gì tạo nên sự khác biệt cho Quai Branly Jacques Chirac?
3: Điểm khác biệt nằm ở chính nội dung văn hóa của bảo tàng. Đó là giới thiệu các nền văn hóa, sự đa dạng của các nền văn hóa nhân loại đến từ 4 châu lục bên ngoài châu Âu. Đây là một nét rất đặc biệt, bởi chúng tôi là một trong số ít bảo tàng ở Paris thực hiện công việc này với quy mô rộng lớn đến như vậy. Có thể kể đến Bảo tàng Quốc gia về nghệ thuật châu Á Guimet, nhưng bảo tàng này thì tập trung vào châu Á.
2: Vậy theo ông thì đóng góp quan trọng nhất của bảo tàng Quai Branly là gì? Ông nhìn nhận chặng đường 20 năm mà bảo tàng đã trải qua như thế nào ạ?
3: Theo tôi, đóng góp của bảo tàng này là tạo điều kiện để khách tham quan khi có cơ hội đến đây có thể bước vào những cách nhìn khác về thế giới, những cách cảm nhận khác về thế giới và khám phá những thế giới thẩm mỹ và tinh thần, đôi khi rất khác với những gì mà người châu Âu và đặc biệt là người Pháp vốn quen thuộc. Qua đó, chúng ta thử nhìn nhận thế giới theo một cách khác và bằng cách ấy có thể bắt đầu hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa của nhân loại, đồng thời thiết lập một mối quan hệ với sự đa dạng ấy. Bảo tàng này thực sự được Tổng thống Pháp, khi đó là Jacques Chirac, quyết định cho xây dựng với mong muốn góp phần giúp con người hiểu về sự đa dạng văn hóa của nhân loại. Không phải coi đó là một điều cần phải xóa bỏ hay đồng nhất hóa, mà ngược lại, coi đó là một trong những động lực thiết yếu của lịch sử văn hóa nhân loại, kể từ thuở sơ khai của lịch sử nhân loại.
2: Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac được xây dựng như một không gian đối thoại giữa các nền văn hóa. Sứ mệnh này đã được thể hiện cụ thể như thế nào trong 20 năm qua, thưa ông?
3: Đối thoại giữa các nền văn hóa không phải là điều có thể được áp đặt hay quyết định bằng một mệnh lệnh. Đó là điều phải được thực hiện và trải nghiệm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Và điều đầu tiên trước hết là phải biết lắng nghe. Và để lắng nghe những nền văn hóa khác nhau, chúng tôi đã cố gắng thiết lập mối liên hệ với các cộng đồng, các quốc gia, các nhóm văn hóa được đại diện trong những bộ sưu tập của bảo tàng. Tất nhiên, chúng tôi không thể làm điều đó với tất cả mọi người cùng một lúc, nhưng chúng tôi thực hiện từng bước theo thời gian. Mục đích là vừa thu thập thêm thông tin, vừa tạo ra một cuộc đối thoại, cùng nhau nhìn lại một di sản đang được lưu giữ tại đây, với những tác phẩm có từ quá khứ, đồng thời có được góc nhìn lịch sử mà chúng tôi có được từ những tư liệu đã đi cùng với các tác phẩm đó trong suốt quá trình tồn tại của chúng tại các bảo tàng Pháp. Nhưng đồng thời, điều quan trọng là phải có được cách nhìn, cảm nhận và góc nhìn của những người kế thừa các nền văn hóa ấy. Ngày nay, họ nhìn nhận những nền văn hóa đó như thế nào? Họ muốn chúng ta nói về những nền văn hóa đó ra sao? Và chúng ta phải làm sao để có thể lắng nghe, thấu hiểu cách nhìn nhận của họ? Vì vậy, mục đích không phải là thay thế một cách nhìn này bằng một cách nhìn khác, mà là tạo ra một sự qua lại, tức là một cuộc đối thoại giữa việc lắng nghe, những lời trao đổi, và sau đó là những thông tin được truyền tải tới công chúng.
2: Vậy bảo tàng đóng góp như thế nào để giúp công chúng Pháp và quốc tế biết đến sự phong phú và đa dạng của các nền văn hóa Việt Nam?
3: Chúng tôi có may mắn được thừa hưởng những bộ sưu tập, đặc biệt là các bộ sưu tập dân tộc học, được hình thành trong hơn một thế kỷ qua tại khu vực này trên thế giới, và đặc biệt là ở Việt Nam. Một trong những cuộc triển lãm đầu tiên được tổ chức tại bảo tàng có tên Chúng tôi đã ăn rừng, George Condominas ở Việt Nam. Chúng tôi đã ăn rừng là tựa đề một trong những cuốn sách của George Condominas, một nhà nhân học nổi tiếng, người Pháp gốc Việt. Ông đã nghiên cứu các vùng cao nguyên, đặc biệt là các cộng đồng ở các làng Sarlut. Cuộc triển lãm này được tổ chức tại bảo tàng vào năm 2007-2008. Sau đó, chúng tôi có một người cũng đã làm việc rất nhiều về phía Việt Nam, đó là Christine Emme, một chuyên gia về Việt Nam và từng phụ trách các bộ sưu tập châu Á của bảo tàng. Năm 2014, bà đã đề xuất một cuộc triển lãm mang tên Tuyên truyền phụ nữ trong cách mạng. Đó là một loạt áp phích rất nhiều màu sắc, rất bắt mắt, có tính thẩm mỹ cao, phong cách hiện đại, có thể nói là rất đẹp và hấp dẫn. Những áp phích này được giới thiệu cho một cuộc triển lãm tại bảo tàng với sự hỗ trợ của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, bởi vì Christine Emme đã có nhiều năm làm việc với bảo tàng này của Việt Nam. Tiếp theo vào năm 2022, chúng tôi tổ chức một cuộc triển lãm của nghệ sĩ Đinh Cư Lê, tức Lê Quang Đình. Ông là một nghệ sĩ Mỹ gốc Việt. Ông trải qua thời thơ ấu ở Việt Nam, sau đó sinh sống tại Hoa Kỳ. Triển lãm có tên gọi Sợi đan ký ức và những bức ảnh khác. Ông là một nghệ sĩ đặc biệt quan tâm đến ký ức, nhất là những ký ức đôi khi rất đau đớn mà Campuchia và đặc biệt là Việt Nam đã trải qua trong các cuộc chiến tranh giải phóng. Đó là một công trình thực sự rất đáng chú ý. Trong các tác phẩm của mình, ông đã sử dụng kỹ thuật đan kết hợp những bức ảnh cũ với những bức ảnh gần đây, qua đó cho thấy cách chúng ta nhìn thế giới ngày nay vẫn mang dấu ấn của một dạng lưu ảnh trên võng mạc của những ký ức về những gì từng xảy ra trong quá khứ. Đó là một triển lãm rất đẹp. Đáng tiếc là nghệ sĩ Lê Quang Đình đã qua đời cách nay không lâu, và tôi chỉ có thể bày tỏ lòng tri ân đối với công trình tuyệt vời của ông. Và gần đây nhất, vào tháng 4 năm 2026, chúng tôi rất vui mừng vì bảo tàng đã ký được một thỏa thuận hợp tác với Huế. Thỏa thuận này nhằm cung cấp cho phía Việt Nam khoảng 100 bức ảnh về Hoàng cung Huế trước khi bị phá hủy vào năm 1947, cùng khoảng 40 bản khắc và tranh vẽ về chính quần thể cung điện này. Mục đích là hỗ trợ dự án do tỉnh và thành phố thực hiện, nhằm phục dựng toàn bộ hoặc một phần quần thể kiến trúc tuyệt đẹp này, đáng tiếc đã bị phá hủy trong các cuộc chiến. Đó là những hoạt động mà chúng tôi đã thực hiện với Việt Nam, và chúng tôi rất mong muốn tiếp tục cuộc đối thoại văn hóa này. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đặc biệt vui mừng với dự án hợp tác gần đây, bởi những gì được lưu giữ tại bảo tàng như một ký ức bằng hình ảnh giờ đây có thể một lần nữa được sử dụng để phục dựng hoặc tái tạo một trong những kiệt tác kiến trúc của Việt Nam.
2: Emmanuel Casaero, ông là chủ tịch bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac từ nhiều năm nay. Vậy theo ông, ngày nay điều gì giúp bảo tàng tiếp tục thu hút công chúng trong bối cảnh việc tiếp cận văn hóa ngày càng được thực hiện thông qua kỹ thuật số và các công nghệ mới?
3: Theo một nghĩa nào đó, bảo tàng này cũng là một bảo tàng kỹ thuật số, bởi đây là một trong số ít bảo tàng mang tính phổ quát, hay có thể nói là có tầm vóc toàn cầu, đưa toàn bộ các bộ sưu tập của mình lên Internet để mọi người có thể tiếp cận. Bất kỳ ai ở Việt Nam hay ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có thể tiếp cận toàn bộ 360.000 tác phẩm trong bộ sưu tập của chúng tôi. Đó là một cách để phổ biến, quảng bá và phát huy giá trị của những tác phẩm mà chúng tôi có trách nhiệm bảo tồn. Một cách khác để phát huy giá trị của chúng là tổ chức các cuộc triển lãm. Mỗi năm, chúng tôi tổ chức khoảng 10 cuộc triển lãm, trong đó có một số triển lãm được đưa đi trưng bày tại nhiều quốc gia khác nhau. Hiện nay, chẳng hạn, chúng tôi có một cuộc triển lãm ở Hà Lan và một cuộc triển lãm ở Trung Quốc tại Thâm Quyến. Có một số triển lãm như vậy được đưa đi khắp thế giới. Qua đó, chúng tôi giới thiệu và làm nổi bật những khía cạnh nhất định của các nền văn hóa. Thông thường, những cuộc triển lãm này cũng được thực hiện với sự hợp tác của các quốc gia đăng cai nhằm bảo đảm rằng những nội dung văn hóa được giới thiệu phù hợp với đặc điểm, cách tiếp nhận và vốn hiểu biết đã có sẵn tại những nơi mà triển lãm được tổ chức.
2: Vâng, và theo ông thì những thách thức và ưu tiên chính của bảo tàng Quai Branly trong những năm tới đây sẽ là gì
1: ạ?
3: Đó là tiếp tục nuôi dưỡng cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa trong một thế giới đôi khi có xu hướng khép mình lại. Tôi nghĩ đây là một thách thức đối với rất nhiều bảo tàng, muốn thông qua di sản văn hóa, tạo ra những hình thức hợp tác và đối thoại. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có thể tiếp tục duy trì khả năng đối thoại thông qua văn hóa, bất chấp những diễn biến địa chính trị phức tạp, để văn hóa trở thành một sứ giả, ngay cả khi các mối quan hệ kinh tế hoặc chính trị rơi vào những tình thế tương đối bế tắc.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn ông Emmanuel Casaero, Chủ tịch Bảo tàng Quai Branly Jacques Chirac, đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
0: Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin quan trọng trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Về chương trình ngày mai, như thường lệ, chúng tôi sẽ phát lại các mục điểm tuần báo, tạp chí thế giới đó đây và góc vườn âm nhạc. Và cũng như thường lệ sẽ có phần tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ. Chương trình RFI Việt ngữ đến đây là chấm dứt. Xin cảm ơn quý vị vẫn thường xuyên theo dõi chương trình và xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.

0: Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thanh Hà, Trọng Thành và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 19 tháng 9, 2026. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Kính thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo ông đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch và đảo Greenland về việc nắm quyền kiểm soát an ninh vĩnh viễn đối với vùng lãnh thổ chiến lược này ở Bắc Cực. Một thỏa thuận mà Washington cho rằng sẽ giúp ngăn chặn các đối thủ của Mỹ, chủ yếu là Trung Quốc và Nga, thiết lập sự hiện diện tại đây. Mặc dù trước đó Tổng thống Trump đã từng gây khủng hoảng trong quan hệ với các đồng minh châu Âu khi đe dọa sáp nhập hoàn toàn Greenland, Đan Mạch đã hoan nghênh một thỏa thuận mà họ cho là tốt cho NATO và châu Âu, đồng thời lưu ý thỏa thuận vẫn bảo toàn chủ quyền của vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Theo Copenhagen, thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết vào tuần tới tại New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Từ Atlanta, thông tin viên Edward Meyer gửi về bài tường trình.
1: Không nêu đích danh, trên mạng xã hội Truth Social của ông Tổng thống Donald Trump đề cập đến các đối thủ của nước Mỹ, cụ thể là Trung Quốc và Nga, tuyên bố là các nước này sẽ không bao giờ có thể thiết lập được sự hiện diện quân sự hay thực hiện những dự án đầu tư tại Greenland nếu không có sự chấp thuận trước. Mỹ, Đan Mạch và Greenland đã hợp tác với nhau trước đó, nhưng thông báo mới này siết chặt các hạn chế đối với những quốc gia bị coi là thù địch. Washington hiện đang vận hành một căn cứ quân sự tại khu vực phía tây bắc của hòn đảo, có nhiệm vụ phòng thủ tên lửa và giám sát không gian. Ông Donald Trump chưa bao giờ giấu giếm sự quan tâm của ông đối với vùng lãnh thổ bán tự trị này của Đan Mạch, thậm chí từng nhiều lần đe dọa sẽ sát nhập vùng lãnh thổ này. Hồi tháng 4 vừa qua, tờ The New York Times tiết lộ là Washington đang đàm phán để có quyền tiếp cận thêm 3 căn cứ quân sự, trong đó có 2 căn cứ mà Hoa Kỳ từng sử dụng trong Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh trước khi bị bỏ trống. Các chi tiết về thỏa thuận mới này đối với một khu vực vốn giàu tài nguyên thiên nhiên và có vị trí chiến lược về mặt địa chính trị hiện vẫn còn mơ hồ.
2: Edward May, Atlanta, RFI.
0: Cũng tại châu Âu, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm qua đã đặt những cơ sở đầu tiên cho hợp tác của nhóm C8, tức là nhóm quy tụ 8 quốc gia Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary, Rumani, Serbia, Slovakia và Ukraine, những nước thuộc vùng Carpath, tên của dãy núi lớn ở vùng Trung Nam châu Âu. Thượng đỉnh C8 lần thứ nhất đã diễn ra tại một khu trượt tuyết ở miền Tây Ukraine với sự hiện diện của lãnh đạo các nước Ba Lan, Serbia và Rumani. Tăng cường hợp tác an ninh với các nước trong Liên Âu chỉ là một trong số những mục đích của sáng kiến mà Kiev đề xuất, như giải thích của thông tin viên Luca Lazo từ Kiev.
1: Hội nghị được mở ra trong bối cảnh an ninh càng lúc càng căng thẳng ở khu vực biên giới phía tây của Ukraine. Trong những ngày qua, drone Nga đã tiến sát tới gần Ba Lan một cách nguy hiểm. Kết thúc hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi khu vực Carpath hãy trở thành một nền tảng của hệ thống phòng thủ chung của châu Âu. Ông giải thích ý tưởng về khối C8 xuất phát từ một thực tế, đó là một số nước láng giềng không sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng vẫn mong muốn hợp tác trong các lĩnh vực nhân đạo, kinh tế và an ninh, cũng như trong công cuộc tái thiết Ukraine. Mặc dù các mục tiêu cụ thể của sáng kiến này vẫn còn mơ hồ, nhưng hội nghị đầu tiên tập hợp các quốc gia trong vùng Carpath cũng đã diễn ra cùng với một diễn đàn kinh tế với sự tham gia của nhiều nhà đầu tư, đặc biệt là trong các lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng. Cả hai lĩnh vực này đều đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Tổng thống Serbia, Rumani cùng Thủ tướng Ba Lan đã trực tiếp tham gia hội nghị, nhưng các lãnh đạo của Hungary và Slovakia thì vắng mặt, do hai quốc gia này đến nay vẫn có thái độ thận trọng với Ukraine. Trong cuộc họp ngày hôm qua, Tổng thống Zelensky đã cố gắng giảm thiểu mức độ bất đồng giữa hai quốc gia này với Ukraine.
2: Luca Lazo, Kiev, RFI.
0: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua đã ký ban hành đạo luật áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow do cuộc chiến tại Ukraine, đặc biệt nhắm vào ngành năng lượng của Nga. Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật vào thứ Năm vừa qua sau khi Thượng viện đã phê chuẩn vào tháng 8.
3: Đạo luật mang tên người đề xuất chính là cố thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham, một người ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, chỉ trích gay gắt nước Nga và Iran. Đạo luật này lần đầu tiên nhắm vào đội tàu ma của Nga, vào Tổng thống Vladimir Putin cùng các quan chức cao cấp khác của Moscow. Đặc biệt là đạo luật Graham trao cho ông Donald Trump quyền áp thuế lên đến 100% đối với 5 quốc gia nhập khẩu dầu và khí đốt lớn nhất của Nga, bao gồm cả Trung Quốc và Ấn Độ. Luật được ký ban hành chỉ một tuần lễ trước cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Washington. Tổng thống Mỹ đã ban hành các biện pháp trừng phạt Nga ngay sau khi nối lại, ít nhất là về mặt hình thức, các cuộc đối thoại với Kiev và Moscow, nơi mà các đặc phái viên của ông Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner vừa mới đến thăm. Theo hãng tin AFP, trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định đạo luật vừa được ban hành là một công cụ cực kỳ mạnh mẽ có khả năng chấm dứt cuộc chiến khủng bố này và buộc nước Nga phải chấp nhận hòa bình từ trong nguyên văn. Theo ông Zelensky, thì các biện pháp trừng phạt cần phải thật nặng nề để các nỗ lực hòa bình có thể thành công.
0: Trong khi đó, Nga hôm qua đã triệu đại biện lâm thời của Anh Quốc lên để phản đối việc London tiếp tục gia tăng cung cấp drone và các hệ thống vũ khí khác cho Ukraine. Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga nói rõ là Moscow có quyền thi hành các biện pháp đáp trả và nhắc lại rằng bất kỳ cơ sở quân sự nào của Anh ở Ukraine được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga đều là mục tiêu hợp pháp. Nhưng trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh vẫn khẳng định quyết tâm cung cấp cho Ukraine những thiết bị cần thiết để tự vệ và sẽ không ngừng nỗ lực để bảo đảm một nền hòa bình, công bằng và lâu dài. Bạo lực tình dục là một vũ khí của Nga trong chiến tranh chống Ukraine. Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc được công bố hôm qua cho biết là lực lượng Nga sử dụng rộng rãi hình thức bạo lực này trong chiến tranh chống Ukraine. Thông tin viên Jeremy Lange tường trình từ Geneva.
4: Hơn
1: 1.000 nạn nhân được ghi nhận kể từ khi chiến tranh nổ ra. Trong hầu hết các trường hợp, Nga là bên chịu trách nhiệm. Dù là thường dân hay binh sĩ, không ai được buông tha. Nạn nhân nhỏ tuổi nhất của hành vi bạo lực tình dục này mới có 4 tuổi, còn người già nhất là 82 tuổi. Bà Daniel Ben, người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine, nhận định những hành vi này diễn ra ở khắp mọi nơi và vào bất cứ lúc nào, từ thời điểm bị bắt giữ khi được đưa vào các trại giam, trong quá trình di lý và thẩm vấn tại phòng giam, phòng tắm và thậm chí ngay trước khi được trả tự do hoặc trao đổi tù binh. Chúng tôi nói đến các hành vi hiếp dâm tập thể, đánh đập khi tù nhân đang trong tình trạng khỏa thân, sốc điện vào bộ phận sinh dục hay ngược đãi làm nhục và ép buộc khỏa thân. Các hành vi vi phạm cũng đã được ghi nhận ở phía Ukraine, nhưng quy mô và mức độ nghiêm trọng thì ít hơn rất nhiều so với phía Nga. Người đứng đầu phái bộ giám sát nhân quyền tại Ukraine cho biết là có những cáo buộc nghiêm trọng, nhưng tình hình thực tế lại rất khác. Gần một nửa trong số 112 trường hợp mà chúng tôi ghi nhận được ở phía Ukraine thực chất chỉ liên quan đến các lời đe dọa ngược đãi làm nhục. Hơn nữa, Ukraine còn cho phép chúng tôi tiếp cận đầy đủ các trại tù binh và trung tâm giam giữ. Hết lời dân. Số lượng nạn nhân thực tế có thể cao hơn nhiều so với con số mà Liên Hiệp Quốc đã ghi nhận được. Các điều tra viên mới chỉ có thể phỏng vấn khoảng 10% số tù nhân được cả hai bên trả tự do, và họ cũng chưa bao giờ có cơ hội đến Nga để thực hiện công việc này.
4: Jérémy Lange, Genève, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua thông báo đã yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp từ Nga.
3: Theo hãng tin Pháp AFP, sau khi tiếp lãnh đạo các chính đảng và các ứng cử viên tổng thống 2027 tại Điện Élysée, ông Macron đã cảnh báo xin trích bản chất các hành động gây hấn và đe dọa của Nga tại châu Âu đang thay đổi. Tổng thống Pháp kêu gọi nâng cao tinh thần cảnh giác trước mối đe dọa này, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu cũng như là các địa điểm nhạy cảm nhất trong hệ thống công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm chống lại các cuộc tấn công bằng drone và tấn công mạng. Tổng thống Macron khẳng định Nga sẽ phạm sai lầm nếu tiếp tục hành động theo cách này. Ông dẫn chứng vụ phát hiện một drone chứa đầy thuốc nổ tại sân bay Leipzig tại Đức vào mùa hè vừa qua. Theo ông Macron, mục đích đằng sau các vụ tấn công này là đe dọa chúng ta và phá vỡ nỗ lực hỗ trợ người dân Ukraine, nhưng kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.
0: Trong khi đó, hôm qua, Pháp đã kêu gọi Moscow rút lại quyết định tiếp quản các tài sản của những công ty châu Âu vẫn đang hoạt động tại Nga, như Nestlé và Auchan. Điện Kremlin biện minh rằng các công ty này có liên hệ với những quốc gia bị xem là không thân thiện. Theo một sắc lệnh do Tổng thống Putin ký ban hành hôm thứ Năm, các tài sản của những công ty nói trên đã được đặt dưới sự quản lý tạm thời của một công ty duy nhất. Kể từ khi Nga phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine vào năm 2022 và phương Tây ban hành các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Moscow, nhiều tập đoàn đa quốc gia đã rời khỏi Nga hoặc đình chỉ hoạt động tại đây, trong khi tài sản của họ bị tịch thu và chuyển giao cho các công ty Nga. Tuy nhiên, một số thương hiệu vẫn duy trì sự hiện diện, cho dù bị chỉ trích là đang gián tiếp giúp tài trợ cho nhà nước Nga và qua đó hỗ trợ cho nỗ lực chiến tranh của Moscow. Về tình hình tại Mỹ, cáo buộc các đài truyền hình CNN, kênh MS Now và báo Politico phổ biến tin giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm qua thông báo cấm 3 phương tiện truyền thông này bước chân vào Nhà Trắng. Đây được coi là một đòn mới đe dọa tính độc lập của báo chí. Chưa biết là lệnh cấm có sẽ được áp dụng hay không, nhưng quyết định đã được đưa ra vào lúc uy tín của Tổng thống Mỹ đang sụt giảm vì giá xăng dầu tăng cao.
3: Trên mạng xã hội Truth Social, nguyên thủ Mỹ viết xin trích ông rất hãnh diện cấm cửa Nhà Trắng những phương tiện truyền thông CNN, MS Now và Politico chuyên phát tán tin giả. Lệnh cấm cũng sẽ nhắm vào những kênh truyền thông khác. Trả lời báo chí sau đó, Donald Trump cho rằng ông có quyền cấm các kênh thông tin nói trên, kèm theo lời cáo buộc là các kênh này chuyên đưa tin dưới góc nhìn tiêu cực. Hai tờ báo uy tín khác của Mỹ là The New York Times và Washington Post cũng đang trong tầm ngắm của Donald Trump. Đài CNN trong thông cáo chiều qua cho biết xem quyết định của Tổng thống Trump là một đòn tấn công bất hợp pháp nhắm vào quyền tự do báo chí, báo Politico chuyên về các chủ đề chính trị có trụ sở tại bang Virginia ở Hoa Kỳ thì báo trước là sẽ bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi của mình bất chấp đe dọa từ phía Donald Trump. Riêng kênh truyền hình tư nhân MS Now hiện chưa chính thức lên tiếng. Chủ tịch Hiệp hội các phóng viên vì quyền tự do báo chí Bruce Brown nhận định nếu Nhà Trắng thực sự đóng cửa với các phóng viên của 3 phương tiện truyền thông vừa nêu thì đây là hành vi đi ngược lại với hiến pháp của Hoa Kỳ. Tự do báo chí là quyền được bảo đảm trong hiến pháp.
0: Hàng ngàn người đã tập hợp trước Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Kennedy Center tại thủ đô Washington vào chiều qua để phản đối dự án đóng cửa một biểu tượng văn hóa mang tên cố Tổng thống Mỹ. Ban quản trị trung tâm văn hóa này vốn nằm trong tay những người thân tín của Donald Trump, đòi đóng cửa Kennedy Center để phản đối phán quyết của một tòa án liên bang không cho phép gắn thêm tên Donald Trump vào trung tâm văn hóa này. Cũng tại Hoa Kỳ, nhưng về mặt công nghệ, thống đốc bang California ông Gavin Newsom hôm qua đã ban hành sắc lệnh thúc đẩy các tập đoàn phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo, tăng cường các hàng rào an ninh, đề phòng công nghệ này vượt khỏi tầm kiểm soát của con người. Công cụ mới mang tên Q-Switch, một cơ chế ngăn chặn khẩn cấp. Thông tin viên Luis Viala từ Los Angeles nhấn mạnh đến một thay đổi ngoạn mục của lãnh đạo bang California, chiếc nôi công nghệ của Hoa Kỳ, về cách tiếp cận công nghệ AI.
5: Des lois sur l'intelligence artificielle existent déjà en Californie.
1: California đã có những điều luật về trí tuệ nhân tạo. Trụ sở của những tập đoàn lớn như Anthropic và OpenAI được đặt tại bang này. Tuy nhiên, thống đốc Gavin Newsom muốn đẩy nhanh việc triển khai các khuôn khổ pháp lý, điều tiết các hoạt động về trí tuệ nhân tạo. Thậm chí là còn đi xa hơn nữa. Cụ thể là ông đề nghị một công cụ mang tên Q-Switch cho phép khẩn cấp ngừng lại một chương trình trong trường hợp trí tuệ nhân tạo phát triển vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Thống đốc bang California cho biết, chính những người đang tham gia vào cuộc chạy đua AI giờ đây lại kêu gọi phát triển chậm lại. Lãnh đạo của những công ty này đang khẩn cầu chúng ta ban hành những khung pháp lý. Chúng ta nên lắng nghe họ. Về phía Tổng thống Donald Trump, ông ấy đã phớt lờ mọi lời kêu gọi tăng cường các công cụ pháp lý và những quy định về các hoạt động của AI. Tổng thống Trump hoàn toàn sai về điểm này. Do vậy, một lần nữa, California sẽ bước lên tuyến đầu để mở đường và sẽ hành động trong khả năng của mình. Hết lời dẫn, cách đây 2 năm, chính thống đốc Newsom từng từ chối ban hành một đạo luật đề xuất cơ chế Skin Switch với lý do là muốn tránh gây trở ngại cho khả năng sáng tạo và cạnh tranh của thung lũng Silicon. Việc lãnh đạo bang California thay đổi lập trường phản ánh lo ngại ngày càng lớn trước tốc độ phát triển vượt bậc của công nghệ AI. Thí dụ như ngày hôm qua có tin là các chuyên gia về an ninh mạng đã sử dụng Claude, ứng dụng trí tuệ nhân tạo do tập đoàn Anthropic phát triển, để xâm nhập hệ thống của OpenAI. Đây mới chỉ là một thử nghiệm, nhưng cuộc tấn công này là một minh họa mới về năng lực của công nghệ AI, đồng thời cũng cho thấy những lỗ hổng của chính các công ty đang phát triển loại công nghệ đó.
5: Luis Piela, Los Angeles, RFI.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: liên quan đến chiến tranh Ukraine, một tháp làm nguội lò phản ứng hạt nhân của Nga tại Kursk bị trúng đồn, thông cáo ngày hôm qua 18 tháng 9 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết sự cố đã xảy ra vào sáng sớm hôm thứ Năm 17 tháng 9. Hiện tại thì lò phản ứng hạt nhân ở khu vực Tây Nam này trên lãnh thổ của Nga gần biên giới với Ukraine vẫn hoạt động bình thường.
0: Hoa Kỳ hôm qua đã phê duyệt một thương vụ trị giá 2,7 tỷ đô la bán thiết bị quốc phòng cho Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, thương vụ này bao gồm tên lửa, bệ phóng tên lửa, radar, chống drone và các loại vũ khí khác. Thông báo của Bộ này nêu rõ, nếu thương vụ được thực hiện, Ukraine sẽ chi trả bằng nguồn vốn kết hợp từ các khoản đóng góp của châu Âu và quỹ tài trợ quân sự nước ngoài của Hoa Kỳ, vốn đã được phân bổ dưới thời chính quyền tiền nhiệm, tức là dưới thời chính phủ Biden.
6: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
7: RFI.

0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách. Tiếp đến là tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Và cuối cùng là phần phát lại tạp chí Người Pháp nước Pháp với đề tài 20 năm bảo tàng Pierre Branly, Jacques Chirac, đối thoại với sự đa dạng văn hóa của nhân loại, tạp chí do Thùy Dương phụ trách. Còn bây giờ như thường lệ là một điểm tuần báo do Thùy My biên soạn.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết. Để tự vệ, Hugging Face sử dụng Claude của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Chuyên gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Les West đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass. Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngừng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Mỹ thông báo đạt được thỏa thuận về kiểm soát an ninh trên đảo Greenland. Ukraine tổ chức hội nghị thượng đỉnh 8 nước vùng Carpath để tăng cường an ninh. Tổng thống Pháp yêu cầu chính phủ chuẩn bị kế hoạch bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công hỗn hợp của Nga. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidan chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự, nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy, chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình, cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ

0: theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Adumin Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng ngã Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
1: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
0: Trong cái bảng B của Việt Nam đó, Việt Nam sẽ gặp Philippines, mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanaship Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ bảy ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA Asian Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan

0: đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Từ giã sân cỏ, mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng tác ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình chỉ là giấc mơ.

trình đã thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donny đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab El Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoin tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Saxe-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức, thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Saxe-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Saxe-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD. Trong tương lai, thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pituffik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces 3 bases, ni même de 2, ni même de 1. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán là Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-François Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức chủ tịch luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó, thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua, thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
9: RFI.

0: RFI. RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại một điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ, chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Benjio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà có người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweb đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển họ tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân dân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi, tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna, trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động xấu đến cuộc bầu cử. chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ hai năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa. Nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên vấp phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm, muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
0: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
8: Tạp chí thể thao.
5: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3.
9: Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết, nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
10: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,67 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách về cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
9: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
10: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijan, nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt.

0: Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong công an thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nhỏ nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng hạ Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
1: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
0: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam. Khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên, để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat, thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt mà rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu, chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó, có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó, thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan đó, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.

0: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
1: Góc vườn âm nhạc.
2: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước Hẹn.

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đĩa hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Các khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi Diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần một năm liền. Ngoài bản phóng thắt Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ Bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Khalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức, thông tin viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD. Trong tương lai, thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức. Trong bối cảnh, về phía cánh bảo thủ, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pitufik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont-Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ, và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên, và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.
9: RFI.

0: RFI.
1: RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng, RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
2: Điểm tuần báo.
3: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Nino.
4: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa: nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
3: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
4: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
3: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại. Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
4: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
3: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
4: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
3: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Les West đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
4: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
3: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amode. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chánh Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
4: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
3: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
4: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
3: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Libération đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
1: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
0: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi. AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ, nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
0: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
0: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
0: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sourio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: de gaz. Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
2: Vincent Chouriou, Washington RFI.
0: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI, bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình, dự trù vào cuối tháng này.
1: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng, bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
10: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,67 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
9: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
10: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Viettel đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu, rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội tức là Adumin Legri, đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự trẻ chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm

0: tăng cường khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở cái chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chai, đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA ASEAN Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái ASEAN Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ 7 ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA ASEAN Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều, chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan ấy, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực. Thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Từ giã sân cỏ mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

thể nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984, đĩa nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phóng thắt ước hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trinh đã thành công. Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985, album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Các khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ Bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh, cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drones hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng, 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức. Thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả cuộc bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng xã hội dân chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng xã hội dân chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD trong tương lai. Thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức trong bối cảnh về phía cánh bảo thủ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasiment.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pitufik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ, và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống Kính Thế Giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống Kính Thế Giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: RFI tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế giới đó đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí thể thao Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng RFI tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc vườn âm nhạc. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác ước hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở bậc đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Lesweck đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một dạng Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự, theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia. Xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi. AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong mục tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurocreative, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoàn ngành sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến $800 triệu để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân $700 triệu để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
8: Vincent Chouyou, Washington RFI.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
0: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
9: Tạp chí thể thao.
10: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng, bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
11: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. À, ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,87 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách về cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
10: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
11: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn. Nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Leijang. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt Theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Aduminh Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ, không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ, chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam mà không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng hạ Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
10: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
11: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được

0: Thái Lan đó, nó đã vượt trội hơn so với lại cái Thái Lan mà cách đây một tháng. Phải nói đây là bài toán rất là khó trong cái trận này. Thành ra đối với bảng B, nếu không đứng nhất thì cái khả năng để tranh giành cái cúp vàng đầu tiên của FIFA Asian Cup chắc là khó khăn. Và nếu cái khả năng để gặp được Indonesia là đội tuyển Indonesia châu Âu chứ không phải là Indonesia châu Á mà chúng ta gặp phải tại cái Asian Cup vừa rồi, thì với một Indonesia mà với nghĩa là toàn bộ cầu thủ của đội tuyển này đó có 12 cầu thủ trở về từ châu Âu, và lập tức là Indonesia đã trở thành là đội tuyển mà có giá trị cao nhất ở trong khu vực Đông Nam Á, và nó nằm trở lại với đội tuyển có giá trị đứng hàng thứ bảy ở trong khu vực châu Á. Với cái sự trở lại như vậy đó thì Indonesia đã là không còn là một Indonesia mà mang màu sắc Đông Nam Á hay thậm chí là màu sắc của châu Á, mà đây là đội tuyển Indonesia châu Âu.
1: FIFA Asian Cup như vậy sẽ là phép thử thế nào đối với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Kim Sang-sik?
0: Có lẽ với người hâm mộ thì người ta cũng háo hức để chờ đợi xem coi đội tuyển Việt Nam với thời của ông Kim Sang-sik sau một loạt các cái thành công như vậy thì sẽ chơi như thế nào trong một cái giải đấu mà nó được cái mang cái nhãn mác của FIFA. Nhưng với tất cả những người, có lẽ là với cái người hiểu biết nhiều chuyên gia hoặc là họ phân tích tất cả những cái dữ kiện đó, thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn. Cái khó khăn đầu tiên là cái thể thức thi đấu này bắt buộc phải đứng Nhật Bản. Vì vậy cho nên tất cả những cái trận đấu, kể cả với những cái đội bóng mà chúng ta nói là nếu mình có khả năng có thể trên cơ như là Việt Nam gặp Philippines hay là Việt Nam gặp Pakistan á, thì cũng nó cũng đã khó rồi. Thì cái chuyện mà nhất là với gặp lại cái đội bóng của Thái Lan đã khó là cái khó thứ nhất. Đội hình của họ thay đổi và họ sẽ có những cái lối chơi khác. Đây là một cái giải đấu mà nó nói lên cái trình độ thật sự với những cái chuyện mà thay máu của các cái đội tuyển trong khu vực, thì có lẽ đây chính là cái thuốc thử lớn nhất đối với lại ông Kim Sang-sik cũng như đội tuyển Việt Nam.
1: Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay.
2: Chương trình của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị khán giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.
3: Từ giã sân cỏ, mời quý vị quay trở lại với khu vườn âm nhạc của RFI. Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân.
4: Góc vườn âm nhạc.
5: Nhạc phẩm Sugunai hiểu theo nghĩa chuộc lỗi là ca khúc chủ đề album phòng thủ tiếng Nhật thứ 13 của Đặng Lệ Quân. Được phát hành vào đầu năm 1984, album này đánh dấu ngày diva Đài Loan xuất hiện trở lại trên thị trường Nhật Bản sau một thời gian vắng bóng. Trong tiếng Việt, Sugunai từng được đặt lời thành nhạc phẩm Ước

Phải nói, album Sugonai đã mở ra giai đoạn thành công thứ nhì của Đặng Lệ Quân tại xứ hoa anh đào. Cho dù khi mới được phát hành vào đầu năm 1984, đề hát này không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng. Nhưng nhờ được quảng bá rộng rãi trên làn sóng phát thanh và truyền hình, cho nên đến cuối năm 1984,

để nhạc này đã đạt kỷ lục doanh thu, bán được hơn 1 triệu bản. Ca khúc chủ đề album giành lấy hạng nhất nhân kỳ trao giải thưởng truyền hình CAP Nhật Bản, trong khi diva người Đài Loan nhận danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm. Nhờ vậy, bản nhạc Sugonai đã trụ vững trên bảng xếp hạng Oricon của thị trường Nhật Bản trong gần 1 năm liền. Ngoài bản phóng tác Ước Hẹn của tác giả Lữ Liên, giai điệu này còn được tác giả Khúc Lan chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tình Chỉ Là Giấc Mơ.

Trên đà thành công, Đặng Lê Quân cho ra mắt vào đầu năm 1985 album phòng thu kế tiếp với tựa đề Người Tình, cũng được tác giả Lữ Liên chuyển sang lời Việt thành nhạc phẩm Tan Tác. Ca khúc chủ đề album cùng tên giành lấy hạng nhất bảng xếp hạng Oricon ngay trong tuần lễ đầu tiên phát hành. Bài hát này sau đó giữ vị trí quán quân trong 14 tuần liên tục và bán được hơn 1,5 triệu bản. Với nhạc phẩm Tan Tác, Đặng Lê Quân đã giành được danh hiệu ca sĩ xuất sắc nhất trong năm lần thứ nhì. Thành công nói trên giúp phá vỡ mọi kỷ lục do chính Đặng Lê Quân lập ra trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại Nhật Bản từ năm 1974 đến năm 1979.

Ngoài một chất giọng đầy ma lực quyến rũ, nhẹ như tiếng khóc thầm nhưng làm phiêu hồn người nghe, Đặng Lê Quân còn thành công nhờ biết hợp tác với các nhà soạn nhạc hàng đầu. Cặp bài trùng Miki Takashi và Akari Toyohisa đã đồng sáng tác những giai điệu Donnie đóng giày, giúp cho Đặng Lê Quân chinh phục bảng xếp hạng thị trường Nhật Bản, rồi sau đó nữa thành công tại các nước châu Á. Trong số các tác phẩm nổi tiếng của hai tác giả này có giai điệu Đời như một dòng sông. Ngoài ra, trong thời kỳ huy hoàng những năm 1980 của Đặng Lê Quân, còn có hai nhạc phẩm để đời Aijin, Tan tác, và nhất là Sugunai, Ước hẹn. Căn phòng còn vương vấn, nụ hôn đầy hơi ấm, nghe hồn gọi trống vắng, tên người lặng dư âm. Giữ điếu thuốc trong tay, sao khói thuốc không bay, quá khứ nào thức dậy, cho đắm chìm men say. Đừng tưởng ở bên nhau, sẽ bù đắp thương đau, nợ tình chưa hiểu thấu, trói buộc nhau từ đầu. Mai này rồi đôi ta trở thành người xa lạ, kiếp này xin hoàn trả, đền nợ tình.

Thưa quý vị, góc vườn âm nhạc khép lại buổi phát thanh hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị đón nghe tạp chí Việt Nam nói về chiến tranh Trung Đông đã tác động như thế nào đến ngành du lịch Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương đảm nhiệm. Sau đó mời quý vị nghe lại tạp chí Thể thao. Phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay do Gracina đảm nhiệm. Chương trình đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào ngày mai.

0: Đây Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà cùng Trọng Thành, Phan Minh. Xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật 20 tháng 9 2026. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công thủ đô Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc tuyển cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Kính thưa quý vị, hôm qua 19 tháng 9, lực lượng Houthi thân Iran đã tấn công nhiều vị trí nhạy cảm tại Riyadh với tên lửa và drone. Đây cũng là lần đầu tiên lực lượng nổi dậy Yemen oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út kể từ khi mà xung đột vũ trang bùng lên trở lại vào tháng 7 vừa qua. Hoa Kỳ đang lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang. Thông tín viên Joseph Clément tường thuật từ thủ đô Riyadh.
1: Mặc dù đêm qua tình hình khá yên ắng, nhưng ngày thứ Bảy hôm qua là một ngày đầy căng thẳng. Đã có hai đợt báo động vào sáng sớm, nhiều tiếng nổ vang lên từ xa, nhưng đủ mạnh để đánh thức cả thành phố. Sau đó vào giữa trưa hôm qua, lại có thêm một số vụ nổ và một cột khói đen bốc lên gần sân bay. Theo các phóng viên của hãng tin Pháp AFP, một bồn chứa dầu mang logo của tập đoàn dầu khí quốc gia Aramco đã bốc cháy. Lực lượng Houthi tại Yemen đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này, coi đây là hành động đáp trả các cuộc không kích do không quân Ả Rập Xê Út thực hiện. Đây là lần đầu tiên Riyadh bị tấn công kể từ khi xung đột tái bùng phát. Sự im lặng hoàn toàn của chính quyền Ả Rập Xê Út về vụ tấn công sân bay hôm qua cho thấy là họ đang ở thế khó xử. Phía quân đội chỉ xác nhận việc đánh chặn thành công một tên lửa đạn đạo. Với việc một thành phố ở miền Nam bị tấn công, một cảng dầu đang chịu áp lực và một đường ống dẫn dầu phải đóng cửa, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình thế nan giải trước nguy cơ xung đột với lực lượng Houthi leo thang nhanh chóng. Vương quốc này đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan. Ngoài ra cũng có thông tin về các nỗ lực hòa giải đang được triển khai, bao gồm cả sự tham gia của Oman, nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên tham chiến.
2: Joseph Clément, Riyadh, RFI.
0: Hoa Kỳ lo ngại chiến sự tại Trung Đông leo thang, Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng rút ngắn ngày nghỉ cuối tuần.
3: Trên mạng X, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông điệp cảnh báo công dân Mỹ tại vùng Trung Đông, đó là xung đột vũ trang có nguy cơ leo thang nhanh chóng. Cho đến nay, Washington không đáp ứng các yêu cầu hỗ trợ Riyadh về mặt quân sự trong xung đột với lực lượng Houthi. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày hôm qua tuyên bố thể theo thỏa thuận quốc phòng ba bên Mecca vừa được ký kết hồi tháng trước với Ả Rập Xê Út và Pakistan. Ankara sẵn sàng cung cấp nhiều hỗ trợ quân sự cho Riyadh, đặc biệt về các vấn đề kỹ thuật. Mặt khác, lãnh đạo ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho biết là đã chuyển nhiều sáng kiến ngoại giao đến tất cả các bên liên quan nhằm chấm dứt xung đột. Xung đột tái diễn khiến lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của công ty theo dõi hàng hải Kepler được AFP trích dẫn tối qua, thì chỉ có 5 tàu chở hàng hóa của Ả Rập Xê Út rời khỏi Biển Đỏ qua eo biển Bab el-Mandeb trong một tuần qua, chưa bằng 1/3 so với mức giao thông bình thường.
0: Vẫn về thời sự Trung Đông, Chủ tịch Quốc hội Iran tỏ thái độ cứng rắn về eo biển Hormuz. Ông Mohammed Baqir Kalibaf vào hôm nay tuyên bố Tehran sẽ không mở lại eo biển chiến lược này cho đến khi nào mà các điều kiện của Iran được thỏa mãn và Hoa Kỳ thực hiện những cam kết mà phía Washington đã đề ra. Theo quan chức này, giải pháp tốt nhất đối với Iran hiện nay là vừa phải sử dụng sức mạnh quân sự vừa đàm phán. Nga hứng đòn tấn công lớn nhất từ đầu chiến tranh cáo buộc Ukraine phá hoại bầu cử quốc hội. Trong 24 giờ qua, lực lượng phòng không của Nga đã vô hiệu hóa được gần 1.600 drone của Ukraine. Moscow cáo buộc Kiev tìm cách phá hoại cuộc bầu cử quốc hội Nga kết thúc vào hôm nay. Từ thủ đô Moscow, thông tin viên Jean-Didier Revoy tường thuật.
4: Selon le maire de Moscou, 450 drones se dirigeant vers la capitale ont été neutralisés durant la nuit.
5: Theo thị trưởng Moscow, 450 drone hướng về thủ đô Nga đã bị vô hiệu hóa trong đêm. Sergei Sabyanin lên án một nỗ lực phá hoại cuộc bầu cử quốc hội nhưng bất thành, trong bối cảnh cuộc bỏ phiếu sẽ kết thúc vào tối nay. Tuy nhiên, một nhà máy lọc dầu đã bị oanh kích nhưng không ai bị thương. Theo ông Sabyanin, không có nguy cơ ô nhiễm đối với người dân. Ngược lại, một phụ nữ và một người đàn ông đã thiệt mạng tại hai địa điểm khác nhau ở khu vực Moscow. Cũng tại vùng ngoại ô thủ đô Nga, một drone đã rơi xuống mái một tòa nhà 21 tầng, gây hỏa hoạn và buộc khoảng 400 người, trong đó có 70 trẻ em phải sơ tán. Theo Bộ Quốc phòng Nga, hơn 10 khu vực của Liên bang Nga cùng vùng biển Hắc Hải đã bị tấn công. Tổng cộng 1.600 drone đã bị vô hiệu hóa, trong khi các khu vực biên giới Bryansk, Belgorod và Kursk phải hứng chịu những cuộc oanh kích đặc biệt dữ dội.
0: Nếu như hàng trăm drone của Ukraine đã nhắm vào Moscow, thì phía Nga trong đêm qua cũng đã huy động gần 140 drone nhắm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ của Ukraine.
3: Trong khi đó, hãng tin Mỹ Bloomberg ngày hôm qua loan tin là người dân Nga ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Vladimir Putin có thể sớm ra lệnh huy động nhập ngũ quy mô lớn cho cuộc chiến ở Ukraine sau cuộc bầu cử quốc hội vào cuối tuần này. Nỗi lo sợ lan rộng đến cả các quan chức Điện Kremlin và nhân viên tại các trung tâm tuyển quân. Theo một số nguồn tin, thì trong những tháng gần đây, nhiều người đã tìm cách mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài và chuyển tài sản ra nước ngoài, đồng thời khuyến khích bạn bè và người thân rời khỏi Nga.
0: Bầu cử địa phương tại Đức, chức thủ tướng của ông Friedrich Merz có nguy cơ bị đe dọa hai tuần lễ sau thắng lợi vẻ vang của đảng cực hữu trong cuộc bầu cử cấp vùng ở bang Sachsen-Anhalt và với thất bại ê chề của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo CDU trong tay thủ tướng Merz vào ngày hôm nay đến lượt cử tri ở hai vùng Mecklenburg và Berlin bầu lại lãnh đạo. Một thất bại mới của đảng CDU sẽ đe dọa đến tương lai chính trị của ông Merz trong cương vị thủ tướng nước Đức, thông tín viên RFI Pascal Thibault từ Berlin giải thích.
6: Deux semaines après l'élection dans la région voisine de Sachsen-Anhalt, marquée par un score historique de l'extrême droite.
3: Hai tuần lễ sau cuộc bầu cử tại bang láng giềng Sachsen-Anhalt, đảng cực hữu AfD đã giành được kỳ tích với 44% cử tri ủng hộ. Cho nên kết quả của bầu cử hôm nay rất được mong đợi. Từ một năm qua, các thăm dò cho thấy ý định bỏ phiếu cho đảng này tại bang Mecklenburg dao động từ 35 cho đến 38%, tức cao hơn đến 20 điểm so với 5 năm trước đây. Thế nhưng chưa chắc đảng AfD sẽ dẫn đầu cuộc đua. Thủ hiến của bang Mecklenburg, bà Manuela Schwesig, thuộc đảng Xã hội Dân Chủ SPD, từng bị bỏ xa phía sau rất nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, nhưng đã thu hẹp khoảng cách nhờ vào mức độ tín nhiệm dành cho cá nhân bà. Trong cuộc khảo sát hôm thứ Sáu vừa qua, đảng Xã hội Dân Chủ SPD thậm chí còn hơn điểm so với đảng cực hữu trong gang tấc, nhờ được các đồng minh yểm trợ, trong đó có đảng cánh tả và có thể là cả từ phía đảng xanh. Manuela Schwesig có hy vọng giữ được chức vụ thủ hiến sau 9 năm liên tiếp lãnh đạo bang này. Nếu như giành được thắng lợi và với tỷ lệ ủng hộ cao hơn so với đảng AfD, thì đây sẽ là một thành công lớn đối với thủ hiến bang, đặc biệt trong bối cảnh đảng SPD đang gặp khó khăn ở cấp quốc gia. Trước mắt thì có nhiều đồn đoán về tương lai chính trị của bà Manuela Schwesig. Nếu kết quả hôm nay thuận lợi, bà sẽ trở thành một chính khách then chốt trong cuộc đua giành chức chủ tịch đảng SPD trong tương lai. Thậm chí bà cũng có thể ra tranh chức vụ thủ tướng Đức trong bối cảnh về phía cánh bảo thủ đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của thủ tướng Đức Friedrich Merz hiện chỉ thuyết phục được có 6% cử tri theo các thăm dò dư luận mới nhất. Ông Merz bị suy yếu và tương lai chính trị của ông đang làm dấy lên nhiều nghi vấn.
6: Pascal Thibault, Schwerin, RFI.
0: Trở lại với thỏa thuận về Greenland mà Hoa Kỳ vào ngày hôm qua đã thông báo đạt được, Đan Mạch khẳng định thỏa thuận vừa đạt được với Mỹ về Greenland cho phép Sinchik tăng cường bảo đảm an ninh tại Bắc Cực và khu vực Bắc Đại Tây Dương. Đồng thời, Washington tôn trọng các lằn danh đỏ về chủ quyền quốc gia của Copenhagen cũng như là quyền tự quyết của người dân Greenland.
3: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tối hôm qua cũng ghi nhận việc thỏa thuận giữa Hoa Kỳ, Đan Mạch và đảo Greenland tái khẳng định chủ quyền quốc gia Đan Mạch. Luật pháp quốc tế được tôn trọng và cho phép làm dịu căng thẳng. Việc chính quyền Trump đề cập đến khả năng sử dụng vũ lực để giành quyền kiểm soát vùng lãnh thổ vùng Bắc Cực hồi đầu năm nay từng dấy lên nhiều lo ngại và phẫn nộ trong nội bộ châu Âu và khối NATO. Chuyến công du hòn đảo của Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance vào tháng 3 năm ngoái cũng đã bị Greenland và Copenhagen coi là các hành động khiêu khích. Trả lời RFI, nhà địa chính trị học Mikko Blomgren-Maret, chuyên gia về Greenland tại Đại học Quebec, Canada cho biết trong thỏa thuận về Greenland này, Tổng thống Mỹ đã buộc phải lùi bước trong hầu hết các vấn đề then chốt.
7: Il y a une volte-face qui a bien eu lieu. La plupart des objectifs stratégiques, pour ne pas dire quasi.
5: Quả thực, đã có một sự thay đổi lập trường hoàn toàn. Hầu hết các mục tiêu chiến lược, nếu không muốn nói là tất cả, mà Donald Trump từng nêu bật về Greenland kể từ tháng 12 năm 2024, đều đã không được đưa vào thỏa thuận. Hãy lấy vấn đề chủ quyền làm ví dụ. Dù là đối với toàn bộ lãnh thổ hay liên quan đến các căn cứ quân sự của Mỹ, không một mét vuông chủ quyền nào của Greenland bị nhượng lại cho Hoa Kỳ. Thứ hai là vấn đề tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản. Câu chuyện cũng diễn ra tương tự. Mỹ từng đòi quyền tiếp cận độc quyền, sau đó là quyền tiếp cận ưu tiên, rồi đến quyền tiếp cận được tạo điều kiện thuận lợi. Rốt cuộc, không điều nào trong số đó được ghi nhận trong thỏa thuận. Điểm thứ ba liên quan đến việc bố trí các căn cứ quân sự. Donald Trump rõ ràng đã muốn, hoặc ít nhất là tuyên bố, muốn có thêm 3 căn cứ mới với quy mô tương đương căn cứ Pitufik, căn cứ duy nhất họ hiện có tại vùng lãnh thổ này. Không có điều nào trong số đó nằm trong thỏa thuận. Không có điều khoản nào quy định về 3 căn cứ như vậy, hay thậm chí là 2 hoặc chỉ là 1 căn cứ. Tóm lại, rõ ràng Donald Trump đã phải lùi bước trên mọi phương diện.
7: Il n'y a rien de tout ça dans l'accord. Il n'y a aucune concrétisation de ces trois bases, ni même de deux, ni même de une. Et en fait, on voit à chaque fois que Donald Trump a cédé.
3: Về thương mại Mỹ-Trung, trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc Hà Lập Phong hội kiến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tại New York ngày hôm nay. Trước thêm thượng đỉnh giữa ông Donald Trump và ông Tập Cận Bình diễn ra vào tuần tới, giới quan sát được hãng tin Anh Reuters trích dẫn dự đoán Washington và Bắc Kinh có thể đạt được một số tiến bộ trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, thuế quan và đất hiếm. Tuy nhiên, giáo sư Marie-Françoise Renard, chuyên gia về kinh tế Trung Quốc tại Đại học Clermont Auvergne ở Pháp, tỏ ra ít lạc quan hơn. Bà cho biết.
0: Câu hỏi đặt ra là Donald Trump sẽ thông báo những gì khi biết rằng ông cần đưa ra những tin tích cực. Chúng ta biết trước là Trung Quốc có thể sẽ mua thêm máy bay Boeing và sẽ đúc kết hợp đồng trang bị ít nhất là 200 và thậm chí là có thể lên đến 500 chiếc. Thế nhưng đổi lại thì Bắc Kinh cũng có thể yêu cầu phải được tiếp cận với một số những phụ tùng thiết yếu cho động cơ máy bay. Cho đến nay thì Hoa Kỳ luôn từ chối thỏa mãn đòi hỏi này, không để cho Trung Quốc tiếp cận các phụ kiện thiết yếu và công nghệ sản xuất động cơ. Bên cạnh đó cũng rất có khả năng là Trung Quốc sẽ nhập khẩu nông phẩm của Mỹ, và đây là một điểm đã có trong các văn bản để đôi bên đàm phán. Tự chung thì đây là hai vấn đề thuần túy về lĩnh vực thương mại giữa các bên mua và bán. Ngoài ra còn có những điểm cần phải thương lượng thêm bởi vì Bắc Kinh muốn hoãn lại việc áp dụng những quy định có thể ảnh hưởng đến hàng ngàn doanh nghiệp Trung Quốc không được tiếp cận các công nghệ tiên tiến của Mỹ. Thế còn về phía Washington thì Hoa Kỳ muốn Trung Quốc tạo điều kiện thuận lợi hơn để cung cấp đất hiếm và khoáng sản chiến lược. Đó là những nguyên liệu được sử dụng trong những sản phẩm công nghệ cao và rất cần thiết cho ngành hàng không vũ trụ, cho công nghiệp xe hơi và quốc phòng. Chuỗi sản xuất trong những lĩnh vực vừa nêu có nguy cơ bị đứt gãy nếu không tiếp cận được với đất hiếm và khoáng sản chiến lược do Trung Quốc xuất khẩu. Bắc Kinh đang giữ vị trí gần như độc quyền trong việc khai thác các loại đất hiếm này.
3: Về quan hệ Trung Quốc và Đài Loan, Bộ trưởng Bộ Lao động Đài Loan ông Hồng Thân Hoàn đến Nam Kinh ngày hôm nay để tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Theo AFP, thì trong bối cảnh Trung Quốc giữ chức Chủ tịch Luân phiên APEC năm nay, có nhiều lo ngại rằng Bắc Kinh có thể ngăn chặn hoặc cản trở sự tham gia của Đài Loan vào diễn đàn quốc tế quan trọng này. Ông Hồng Thân Hoàn là Bộ trưởng Đài Loan đầu tiên đến Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Lại Thành Đức nhậm chức cách này 2 năm. Trong một cuộc họp báo đầu tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên về văn phòng Đài Loan của Trung Quốc cho biết là việc Đài Loan tham gia các cuộc họp và hoạt động của APEC sẽ được xử lý theo nguyên tắc một nước Trung Hoa. Phát ngôn viên này nhấn mạnh APEC là một diễn đàn kinh tế và thương mại đa phương quốc tế rất quan trọng. Chuyến đi Trung Quốc của Bộ trưởng Đài Loan tuân thủ mô hình hiện có và dựa trên nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
0: Sau đây là các phần tin bổ sung.
3: Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thành lập binh chủng trí tuệ nhân tạo. Ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chỉ trích những người muốn ban hành các biện pháp kiểm soát sự phát triển của AI và tuyên bố thành lập lực lượng trí tuệ nhân tạo được xây dựng theo mô hình lực lượng không gian Hoa Kỳ, tức binh chủng thứ 6 của quân đội Mỹ mà ông Trump đã ra quyết định thành lập trong nhiệm kỳ đầu tiên. Tổng thống Đảng Cộng Hòa đang phải đối mặt với sự phản đối ngày càng gia tăng ngay trong nội bộ phe bảo thủ liên quan đến việc xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để phục vụ cho sự phát triển đột biến của công nghệ trí tuệ nhân tạo.
0: Bắc Triều Tiên lại bắn thử tên lửa hướng ra biển Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đưa tin hai vụ bắn tên lửa đã diễn ra vào chiều ngày Chủ nhật 20 tháng 9 trong chưa đầy 3 giờ đồng hồ. Một ngày trước đó, thì Bình Nhưỡng đã lên án nghị quyết của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế về chương trình hạt nhân Bắc Triều Tiên. Và tuần qua thì cũng Bắc Triều Tiên đã tố cáo các cuộc tập trận ba bên Mỹ-Nhật-Hàn gần đảo Guam từ ngày 29 tháng 8. Đến ngày 10 tháng 9 vì coi đây là một hành vi gây bất ổn trong khu vực.
3: Làm thế nào để bảo vệ được các công trình di sản của Pháp trong bối cảnh khí hậu tăng thêm 2,7 độ C? Một nghiên cứu đột phá của Trung tâm Di tích Quốc gia Pháp được công bố nhân dịp Ngày Di sản Pháp cho biết là 100% các địa điểm thuộc quyền quản lý của trung tâm này sẽ chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu vào năm 2050. Cụ thể là 80% di tích sẽ phải đối mặt với nguy cơ cháy rừng hay 50% với nguy cơ của hiện tượng đất sét co ngót có thể làm suy yếu nền móng công trình.
8: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Niepce thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng Cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại. RFI.

0: Y Tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 hôm nay sẽ mở ra với tạp chí Thế Giới Đó Đây, Chi Phương điểm lại các sự kiện nổi bật trong tuần. Tiếp theo đó mời quý vị đón nghe tạp chí Thể Thao, Anh Vũ thực hiện qua đề tài FIFA ASEAN Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á. Và cuối cùng, RFI Tiếng Việt xin phát lại tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác Ước Hẹn của giọng ca Đặng Lệ Quân. Nhưng ngay bây giờ mời quý vị nghe lại mục điểm báo do Thụy My phụ trách.
1: Điểm tuần báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Ukraine, ở Trung Đông và những mối đe dọa từ trí thông minh nhân tạo là chủ đề được các tuần báo quan tâm nhất, bên cạnh vấn đề nợ công, cánh tả Pháp hay hiện tượng El Niño.
3: Tuần báo Le Point chạy tít trang bìa, nỗi sợ hãi cho nhân loại khi trí tuệ nhân tạo vượt tầm kiểm soát của người tạo tác. Bài xã luận của tuần báo mang tựa đề AI, cuộc chiến mới giữa các thế giới, mượn lại tên của một tác phẩm khoa học giả tưởng kinh điển.
2: Trong khi các đại gia trí thông minh nhân tạo chống lên hồi chuông cảnh báo, thì châu Âu và nước Pháp lại tỏ ra thụ động dù chủ quyền đang bị đe dọa. Lần này không đến từ những kẻ bi quan chuyên nghiệp mà chính những nhà chuyên môn về AI, thế giới choáng váng vì vụ các tác nhân của OpenAI tấn công Hugging Face, việc Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei vốn không ôm hôn nhau mỗi ngày, nay chấp nhận cùng thảo luận về phương cách làm chậm lại cuộc đua điên cuồng về sức mạnh trí thông minh nhân tạo là sự kiện lớn. Họ đứng trước thế lưỡng nan, thận trọng và có nguy cơ bị qua mặt hay là tăng tốc và đùa với lửa. Làm sao tin tưởng được đối thủ, nhất là Trung Quốc, đang dưới sự kiểm soát của chính quyền Bắc Kinh. Trong thời khắc vừa đáng sợ vừa đầy mê hoặc của lịch sử nhân loại, châu Âu đứng làm khán giả. Mario Draghi, cựu chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, nhấn mạnh khả năng một chính quyền Mỹ tương lai ra điều kiện chỉ cung cấp mô hình AI tiên tiến nếu thay đổi quy định về thuế khóa kỹ thuật số, hay là Trung Quốc dùng mô hình mở giá rẻ để làm áp lực. Ông khuyến nghị thành lập các tập đoàn liên minh châu Âu. Nhưng liệu Pháp có xứng tầm hay không? Cuộc chiến giữa các thế giới đang diễn ra dữ dội, nhưng chẳng có tiếng vang nào trong các cuộc tranh luận công khai, tuần báo mỉa mai. Chính giới Pháp là thiên tài trong việc dựng ra luật về những thứ chẳng liên quan đến mình, nhưng lại phớt lờ những gì phải giám sát chặt chẽ. Chẳng hạn như dự luật về việc buộc các đại gia trí tuệ nhân tạo phải tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ vẫn chưa thấy trong chương trình nghị sự của Hạ viện. Họ hoàn toàn chưa ý thức được tầm vóc của vấn đề trong một thế giới mới hoàn toàn thay đổi.
3: Tuần báo Cánh Hữu nhắc lại lời cảnh báo của hai nhà nghiên cứu Jacob Cosson, 27 tuổi, tố cáo cả Anthropic lẫn OpenAI vô trách nhiệm, và Evan Hubinger dự báo là nguy cơ văn minh nhân loại tuyệt diệt hay sụp đổ lên đến 10% trong một thập niên tới.
2: Đó là từ sự cố ở OpenAI. Trong nhiều tuần lễ, một đàn AI khoảng 1.200 tác nhân bí mật tìm kiếm lỗ hổng, và tới ngày 11 tháng 7, 700 tác nhân cùng phối hợp tấn công Hugging Face với 17.000 hành động. Điều bất ngờ là chúng có hệ thống liên lạc riêng và sau vụ tấn công đã cố xóa dấu vết để tự vệ. Hugging Face sử dụng Cloud của Anthropic, nhưng cơ chế an toàn của công cụ này lại hạn chế khả năng phân tích cuộc tấn công. Cuối cùng, các kỹ sư phải sử dụng mô hình mã nguồn mở của một công ty ở Bắc Kinh vì họ có thể tùy chỉnh mô hình để phân tích dấu vết. Le Point cảnh báo rằng AI đang bước vào một giai đoạn mới, trong đó các hệ thống có khả năng tự cải thiện và ngày càng hoạt động độc lập, không còn đơn thuần là công cụ cho con người thiết kế mà có thể liên tục tự phát triển. Điều đáng lo là con người ngày càng khó giám sát. AI không chỉ có thể tìm cách đạt mục tiêu bằng những phương thức bất ngờ mà còn có xu hướng che giấu hành vi. Ông Rahul Bengio dùng hình ảnh con cọp con để mô tả vấn đề. AI hiện nay có vẻ ngoan ngoãn nhờ các hàng rào an toàn, nhưng khi trở nên thông minh hơn, nó có thể phát triển khả năng lừa dối hoặc thao túng con người, không chỉ trong kỹ thuật số mà có thể liên quan đến thiết kế virus, tấn công, cơ sở hạ tầng năng lượng, v.v. Trong toán học, tiến bộ của AI cũng gây tranh luận. Một đàn 10.000 tác nhân của OpenAI được cho là đã giải quyết một phiên bản bài toán Navier-Stokes, một trong những bài toán khó nhất thế giới. Tuy nhiên, một số nhà toán học lo ngại Với họ, giá trị của toán không chỉ nằm ở bậc đáp án mà còn ở quá trình khám phá.
3: Tuần báo Le Point đã phỏng vấn 5 nhà nghiên cứu và quân nhân chuyên về trí thông minh nhân tạo. Các chuyên gia này ưu tư trước 5 giả thiết lớn.
2: Thứ nhất là một AI nổi loạn. Triết gia Nick Bostrom đưa ra giả thuyết chiếc kẹp giấy. Nếu trao cho trí thông minh nhân tạo một mục tiêu đơn giản như sản xuất càng nhiều kẹp giấy hàng tốt, nó có thể tối ưu hóa bằng cách chiếm dụng ngày càng nhiều tài nguyên và cuối cùng coi có người là vật cản. Vấn đề nằm ở chỗ AI có thể theo đuổi mục tiêu một cách tuyệt đối mà không có đạo đức hay lòng trắc ẩn như con người. Những gì trí thông minh nhân tạo không thể làm được hiện nay vì thiếu một cơ thể thì robot có thể là phương tiện. Giả thiết thứ nhì là chiến tranh hỗn hợp, một cuộc tấn công quy mô lớn vào hệ thống cung cấp thực phẩm, điện nước có thể khiến xã hội rơi vào hỗn loạn chỉ trong vài ngày. Tuy nhiên, chính AI cũng phụ thuộc vào các cơ sở hạ tầng này vì cần rất nhiều điện và nước để hoạt động. Giả thiết thứ ba là một cuộc tấn công sinh học. AI có thể nhắm vào con người bằng cách phát triển virus hoặc các tác nhân sinh học nguy hiểm. Tuy nhiên, không phải chúng lúc nào cũng dự đoán chính xác cách mà cơ thể con người phản ứng. Đáng lo hơn nếu một AI sử dụng với mục đích xấu. Đây cũng là lý do một số công ty bắt đầu hạn chế việc sử dụng mô hình để phát triển vũ khí sinh học. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn, không chỉ là AI có thể trở nên nguy hiểm, mà con người có ngày càng phụ thuộc vào trí thông minh nhân tạo đến mức không còn khả năng sống hoặc hoạt động nếu thiếu chúng.
3: Kịch bản thứ tư, đó là thảm họa hạt nhân. Quân đội nhiều nước, trong đó có Pháp, đặc biệt quan tâm đến việc duy trì khả năng con người tự đưa ra quyết định mà không phụ thuộc vào AI. Lý do là lịch sử từng có những tình huống mà hệ thống cảnh báo nguyên tử báo động sai lầm.
2: Năm 1983, sĩ quan Liên Xô Stanislav Petrov đã nhận ra một cảnh báo hỏa tiễn là sai và không kích hoạt phản ứng hạt nhân, qua đó tránh được nguy cơ chiến tranh. Một trường hợp khác năm 1960, khi radar của Mỹ nhầm mặt trăng đang mọc là một mối đe dọa. Nếu quyết định hoàn toàn cho AI đưa ra, liệu nó có thể phản ứng máy móc dựa trên xác suất biến một sai sót thành thảm họa hay không? Tuy nhiên, một chuyên gia quân sự cho rằng khó có khả năng AI khởi động chiến tranh hạt nhân. Giả thiết cuối cùng là AI không hủy diệt nhân loại mà tiêu diệt nền dân chủ với khả năng theo dõi con người qua camera, điện thoại, dữ liệu cá nhân, v.v. AI có thể giúp một chính quyền kiểm soát xã hội ở mức chưa từng có, khiến việc tổ chức phản kháng cực kỳ khó khăn, không thể tái hiện được cách mạng Pháp 1789. Chuyên gia nói trên đưa ra một nguy cơ rất thực tế là AI tiêu thụ quá nhiều năng lượng của trái đất. Nếu không giảm mạnh lượng tài nguyên dành cho AI, chúng có thể gây tổn hại đến môi trường mà không cần trực tiếp tấn công con người. Còn Les West đặt ra một câu hỏi cắt cớ, phải chăng Einstein sở hữu điều gì đó mà trí thông minh nhân tạo không có được? Dù đạt được nhiều thành tích, không chắc rằng AI có thể phát hiện được thuyết tương đối. Thử hình dung một cuộc chạy đua giữa nhà bác học và trí thông minh nhân tạo. Về tốc độ tính toán thì câu trả lời đã có. Từ khi Deep Blue đánh bại vua cờ Kasparov năm 1997, con người đã không đuổi kịp cỗ máy. Nhưng tốc độ không phải là tất cả. AI hiện chưa thể từ tư duy quan sát đưa ra được tầm nhìn mới cho thế giới.
3: Tuần báo Anh The Economist đăng trên trang bìa hình vẽ một cây nấm nguyên tử bằng các ký hiệu điện toán với hàng tít lớn, liệu có thể ngăn chặn cuộc chạy đua vũ trang về trí tuệ nhân tạo hay không? Chính những người trong ngành đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa. Bên cạnh đó, sự đổi mới công nghệ đang làm trầm trọng thêm sự tàn phá tại Ukraine. Như vậy, việc liệu có thể hay có nên kìm hãm tốc độ phát triển nhanh chóng của AI hay không?
2: Anthropic đã phát hiện các mô hình của họ bị lợi dụng cho những mục đích xấu, từ việc cơ quan tình báo Mali xây dựng hệ thống giám sát quy mô lớn cho tới phiến quân Houthi được cho là đang viết phần mềm điều khiển hỏa tiễn đạn đạo. Trong số những người đứng ra kêu gọi giảm tốc có các nhân vật quyền lực như Sam Altman, Elon Musk, Dario Amodei. Một sự đoàn kết khó tin nữa là giữa Bernie Sanders, thượng nghị sĩ cánh tả, và Steve Bannon, dân túy cánh hữu. Ở Ở chiều ngược lại, trong số những người phản đối có Tổng thống Donald Trump, ông lo ngại Mỹ đánh mất vị thế dẫn đầu vào tay Trung Quốc. Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, từng tuyên bố nếu Trung Quốc giành được lợi thế này thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa. Ông Bessent có thể viện dẫn trường hợp Ukraine, nơi mỗi bước tiến trong cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đều mang lại tác động tức thì. Nga không ngần ngại triển khai các loại drone tự sát mới nhất để oanh tạc cơ sở hạ tầng dân sự. Không chỉ có tốc độ nhanh hơn, các drone này còn phối hợp thành một mạng lưới liên lạc để truyền tải mệnh lệnh. Chẳng bao lâu nữa, Nga sẽ sở hữu một trạm Starlink riêng giúp các cuộc tấn công tầm xa chính xác hơn. Về phía Ukraine đang tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, cả hai bên đều đang phát triển các loại drone hoạt động theo bầy đàn, có khả năng vận hành tự chủ.
3: Theo tuần báo The Economist, thì ngay cả khi Mỹ không lo ngại về một cuộc chiến tranh trực diện tương tự với Trung Quốc, nếu đối thủ địa chính trị hàng đầu này dẫn trước về AI, thì Bắc Kinh vẫn sẽ có ưu thế vượt trội về tấn công mạng, gián điệp và chiến tranh đa diện. Hoa Kỳ không thể nhường bước một quốc gia độc tài vốn có tham vọng triệt tiêu các tư tưởng tự do.
2: Do đó, một thỏa thuận tạm dừng chỉ có thể khả thi nếu Trung Quốc cũng đồng ý tham gia. Ông Trump dự kiến sẽ tiếp Tập Cận Bình tại Nhà Trắng vào ngày 24 tháng 9. Tuy nhiên, khó có khả năng ông Tập sẽ chấp thuận tạm ngưng cuộc đua vì AI của Trung Quốc sẽ mãi chậm chân tại vị trí thứ hai. Hơn nữa, không bên nào dám mạo hiểm để đối phương phá vỡ thỏa thuận và bứt phá vươn lên dẫn trước.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Nỗi lo trước mắt là chiến tranh đang hoành hành tại Ukraine và nguy cơ chiến tranh xích gần lại châu Âu. Libération cuối tuần nói về một cuộc chiến tranh ngày càng mang tính tổng lực. Giờ đây toàn bộ lãnh thổ Ukraine đều bị nhắm đến, kể cả Kiev, bị sa lầy ở vùng Donbass, Nga tấn công vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine.
2: Hơn 4 năm rưỡi kể từ khi xâm lăng, hầu như không còn hậu phương ở Ukraine, chiến tranh hiện diện khắp nơi, ở các trạm xăng, văn phòng, sân ga, chọc theo đường ray xe lửa đến những con đường dẫn tới biên giới Ba Lan, mặt trận trên bộ đóng băng, cuộc chiến mở rộng theo chiều sâu. Đây không phải là cuộc chiến giữa hai quốc gia mà là chiến tranh nhắm vào thường dân, khủng bố, phá hoại cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều đang chờ đợi các nước châu Âu nếu Ukraine ngưng kháng cự. Theo đại tá chỉ huy trung đoàn Azov của vệ binh quốc gia, xã luận Liberation đánh giá tiến hành chiến tranh bằng khủng bố là lời thú nhận thất bại của Vladimir Putin.
0: Thưa quý thính giả, RFI tiếng Việt xin điểm lại các tin chính vừa loan. Lực lượng Houthi thân Iran oanh kích thủ đô Ả Rập Xê Út. Drone của Ukraine ồ ạt tấn công Moscow vào lúc mà Nga tổ chức bầu cử quốc hội. Hai cuộc bầu cử địa phương tại Đức có nguy cơ đe dọa tương lai chính trị của Thủ tướng Friedrich Merz. Thưa quý vị, và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí Thế giới đó đây.
4: Nga và Ukraine mở mặt trận tại châu Phi. Canada có thể rời châu Mỹ, trở thành thành viên liên kết đầu tiên của Liên hiệp châu Âu. Ả Rập Xê Út đơn độc trong cuộc chiến chống Houthi, AI đe dọa tiêu diệt nhân loại. Kính thưa quý vị, trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Về chiến tranh Ukraine, một báo cáo của CNN gần đây chỉ ra rằng các quân nhân Ukraine không chỉ chiến đấu với Nga tại đất nước mà còn đang chống lại lực lượng Nga ở châu Phi tại các nước như Mali, Libya và cả Sudan. Riêng tại Mali, báo Mỹ xác nhận rằng ít nhất 15 binh lính Ukraine đang hỗ trợ nhóm phiến quân thuộc mặt trận giải phóng Azawad chiếm được thành phố Kidal chiến lược. Các quân nhân Ukraine không trực tiếp tham gia vào chiến sự nhưng hỗ trợ lực lượng nổi dậy, đào tạo, huấn luyện họ, đặc biệt là trong việc sử dụng các drone. Một quan chức thuộc cơ quan tình báo Ukraine trả lời CNN cho biết việc triển khai lực lượng ở nước ngoài là để gây áp lực cho Nga, đồng thời làm suy yếu quan điểm cho rằng Moscow có thể là một đồng minh đáng tin cậy. Chúng tôi đang sử dụng kinh nghiệm drone làm công cụ ngoại giao, từ ngữ trong nguyên văn. Chuyên gia về quân sự và địa chính trị tại Eurokreativ, ông Indrik Buna trả lời RFI Pháp ngữ. nhận định như sau.
5: Ukraine đạt được nhiều lợi ích. Thứ nhất, Kiev buộc Nga phải huy động thêm lực lượng tại các khu vực này. Tất cả binh lính của Africa Corps của Nga tham chiến tại châu Phi sẽ không được điều động đến Ukraine. Thứ hai là Kiev cũng sẽ nhận được sự ủng hộ từ những nước được gọi là Nam bán cầu. Thứ ba, tôi cho rằng đó là mong muốn mở rộng phạm vi xung đột, ví dụ như trường hợp tại Libya. Trên thực tế, nhiều tàu thuộc hạm đội tàu ma của Nga đã bị drone tấn công ở Địa Trung Hải và có khả năng cao là các drone được phóng từ Libya.
4: Về thời sự tại Trung Đông, cuộc chiến lan rộng tiếp tục leo thang giữa Ả Rập Xê Út và lực lượng Houthi ở Yemen được Iran yểm trợ. Hiện Houthi vẫn kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandeb nằm giữa Biển Đỏ và Vịnh Aden, tuyên bố rằng chỉ các tàu của Ả Rập Xê Út đi qua khu vực này mới bị nhắm tới. Tình hình này đã tác động nghiêm trọng tới ngành sản xuất dầu mỏ của quốc gia vùng Vịnh, vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi eo biển Hormuz bị Iran ngăn chặn. Vào tuần trước, báo Mỹ Axios cho biết là Washington đã từ chối can thiệp hỗ trợ đồng minh tấn công Houthi vì, theo Tổng thống Trump, lực lượng phiến quân ở Yemen đã đề nghị Mỹ không can thiệp và hứa sẽ bảo đảm an toàn cho tàu của Mỹ đi qua khu vực này. Hành động của Nhà Trắng nhằm giải cứu đồng minh hiện nay là việc thông qua hợp đồng bán 48 chiếc chiến đấu cơ F-35 cho nước này. Trả lời RFI Pháp ngữ, nhà nghiên cứu tại Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược Pháp Jean-Paul Gonem nhận định rằng trong cuộc chiến này, Ả Rập Xê Út phải chiến đấu một mình.
5: Xét đến trường hợp của Ai Cập, mặc dù nước này cũng bị ảnh hưởng bởi tất cả các tàu bè đi qua Biển Đỏ, đều đi qua kênh đào Suez. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng Ai Cập sẽ can thiệp vào cuộc chiến này. Quốc gia Bắc Phi nói trên từng phải gánh chịu những thương tổn sâu sắc trong các cuộc chiến năm 1967 và 1973. Quốc gia này cũng vẫn giữ những ký ức cay đắng trong cuộc chiến với Yemen thập niên 60. Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã nói thẳng với Thái tử Ben Salman rằng Nhà Trắng không muốn can thiệp. Thổ Nhĩ Kỳ thì có các căn cứ quân sự ở Somalia, hiện diện tại sừng châu Phi. Tuy nhiên, quốc gia này thận trọng và không can thiệp, ngay cả tại vùng Vịnh. Tôi cũng không nghĩ rằng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ hỗ trợ Riyadh, bởi chính Ả Rập Xê Út đã đẩy lực lượng của nước này ra khỏi miền nam Yemen. Tôi cho rằng Riyadh phải tự lực cánh sinh. Nếu không thể xuất khẩu hàng hóa qua Biển Đỏ, thì giao thương của nước này bị bóp nghẹt. Mỗi ngày ước tính có từ 5 cho đến 6 triệu thùng dầu được vận chuyển qua cảng Yanbu.
4: Về thời sự châu Âu, việc Liên hiệp châu Âu đề xuất kết nạp Canada làm thành viên liên kết đầu tiên của khối là sự kiện tốt nhiều giấy mực của báo chí trong tuần qua. Trong bài phân tích trên The Conversation, giảng viên tại Đại học British Columbia Stewart Press nhận định rằng Canada dường như sẵn sàng thay đổi châu lục để xích lại gần châu Âu. Điều này nghe có vẻ phi logic, nhưng nếu xét lại thời gian vừa qua, Canada chia sẻ nhiều giá trị chung với châu Âu hơn là với láng giềng Mỹ, và tất cả là nhờ vào Tổng thống Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại gắt gao. Chỉ chưa đầy một năm, Hoa Kỳ từ một đồng minh thân cận trở thành mối đe dọa chính đối với chủ quyền của Canada. Sáng kiến này đã bị Tổng thống Mỹ mạnh mẽ chỉ trích, đe dọa ngừng giao thương với Liên hiệp châu Âu. Trả lời RFI Pháp ngữ, nghị sĩ châu Âu Sandro Cozzi thuộc nhóm Renew hoan nghênh sáng kiến này. Ông cho biết,
6: động thái này nhằm cứu lấy chủ nghĩa đa phương, là phản ứng trước chủ nghĩa đế quốc kiểu mới, dù là Nga với cuộc xâm lược ở Ukraine hay Trung Quốc với những chính sách ngày càng hung hăng cả về địa chính trị lẫn kinh tế, và đặc biệt là với chủ nghĩa đế quốc của Donald Trump với những đe dọa từ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tôi cho rằng cần phải thiết lập rõ quy chế liên kết này. Việc liên kết với Canada có một hiệp ước chính thức là điều tích cực, nhưng tôi cho rằng châu Âu cũng cần phải tỏ ra sáng tạo hơn. Ví dụ, Thủ tướng Canada cũng có thể trở thành khách mời thường trực trong các thượng đỉnh của châu Âu, của Hội đồng châu Âu. Chúng tôi cũng nên xích lại gần thị trường Canada như đã làm với Na Uy và Anh Quốc. Châu Âu cũng cần phải hợp tác với Canada, xây dựng một khái niệm mới về an ninh và ổn định, không chỉ tại châu Âu mà còn trên phạm vi toàn cầu.
4: Về thời sự nước Mỹ, trong tuần vừa qua, Tòa án tối cao đã bác bỏ đề nghị của Tổng thống Trump liên quan đến việc siết chặt bỏ phiếu bầu qua thư vài tháng trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Hiện tòa chưa xét lại các kháng cáo của chính quyền Trump ở các tòa cấp dưới, mà chỉ cho biết quyết định áp dụng luật mới là quá vội vã, có thể tác động sâu đến cuộc bầu cử. Chưa kể là nhiều bang ở Hoa Kỳ hiện đã bắt đầu bỏ phiếu qua thư. Donald Trump đã nhiều lần bày tỏ phản đối việc bỏ phiếu qua thư vì cho rằng hình thức này thúc đẩy gian lận dù không đưa ra được bằng chứng. Một điểm cũng đáng chú ý khác là tại Hoa Kỳ, liên quan đến chính sách hoài nghi về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ, ông Trump thường xuyên nhắc lại lập trường của mình cho rằng hiện tượng trái đất nóng lên là bịa đặt, lừa đảo. Trong tuần vừa qua, Washington đã dỡ bỏ các quy định được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden về việc hạn chế ô nhiễm của các nhà máy nhiệt điện hoặc là điện than. Từ Washington, thông tấn viên Vincent Sorio cho biết thêm thông tin.
7: Depuis deux ans, les centrales thermiques se préparaient à devoir capturer 90%
6: Từ 2 năm qua, các nhà máy nhiệt điện đã phải chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu giữ lại 90% khí thải nhà kính mà thải ra môi trường. Đây là một trong những biện pháp trọng tâm của chính quyền Biden. Với lập trường cứng rắn hồi cuối nhiệm kỳ, Joe Biden từng tuyên bố, một là tuân thủ quy định mới, hai là đóng cửa, nhưng đó là quan điểm của Nhà Trắng vào thời điểm đó. Tuy nhiên, việc thu giữ lượng khí thải lớn như vậy đòi hỏi các khoản đầu tư khổng lồ, lên đến 800 triệu đô la để lắp đặt các hệ thống thu giữ carbon tiên tiến tại các ống phát thải của các nhà máy. Ngành công nghiệp than đá luôn coi những chính sách này là một cách trá hình nhằm loại bỏ hoạt động khai thác và sử dụng than ở Hoa Kỳ. Và không có gì ngạc nhiên khi chính quyền Trump ra tay giải cứu bằng cách hủy bỏ biện pháp nói trên. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu bởi các tập đoàn năng lượng lớn là những nhà tài trợ hào phóng cho chiến dịch tranh cử của ông Trump và giờ là lúc để ông Trump đáp lễ. Bất chấp những rủi ro đối với sức khỏe, Tổng thống Trump đã ban hành một sắc lệnh vào năm ngoái, công nhận rằng than đá là một nguồn tài nguyên chiến lược quốc gia và yêu cầu tăng sản xuất, đồng thời giải ngân 700 triệu đô la để bảo trì và nâng cấp các nhà máy lâu đời nhất.
4: Trí tuệ nhân tạo AI tiếp tục là chủ đề được tranh luận sôi nổi trong tuần qua, đặc biệt là lời kêu gọi của các ông lớn tiên phong ngành công nghệ này, từ OpenAI, Anthropic cho đến Elon Musk. Lãnh đạo của các công ty công nghệ kêu gọi hạn chế các nghiên cứu phát triển AI để chờ đến khi quản lý rủi ro tốt hơn và có các quy định siết chặt việc nghiên cứu sử dụng công nghệ này. Đáng chú ý là sự đồng thuận của nhiều chuyên gia cho rằng họ đang phát triển loại AI có thể tiêu diệt nhân loại trong một thập kỷ nữa nếu không có biện pháp ngăn chặn. Một loạt những sự cố được tiết lộ gần đây cho thấy là con người không phải lúc nào cũng có thể kiểm soát được các mô hình trí tuệ nhân tạo. Ví dụ như việc một nhân viên AI của OpenAI tự ý tấn công mạng vào một nền tảng khác, dù không được yêu cầu, cho thấy khả năng hành động lạm quyền, tự tìm giải pháp bất chấp giá nào của AI. CNN đặt ra câu hỏi, bằng cách nào mà một phần mềm máy tính dù siêu việt nhất có thể tiêu diệt 8,3 tỷ con người bằng xương bằng thịt trong vòng một thập kỷ? Một trong những kịch bản được nêu ra là việc AI siêu thông minh thuyết phục một con người nào đó phát triển một loại virus chết người, sử dụng vũ khí hóa học, thậm chí là vũ khí hạt nhân để xóa sổ nhân loại. Kịch bản thứ hai là con người có thể bị tàn sát bởi robot nếu cuộc đua phát triển người máy siêu thông minh tích hợp AI tiếp tục trên đà phát triển. Các robot có thể biết nói chuyện, tự tạo ra các nhà máy, các nền tảng năng lượng, tự sản xuất thêm robot. Trước những cảnh báo nói trên, liệu cuộc đua AI phát triển ra mô hình AI siêu việt hơn có bị chứng lại hay không? Theo The Guardian, các đề xuất kêu gọi phối hợp quốc tế về AI trước tiên và không phải sự phản đối của Tổng thống Mỹ đương nhiệm muốn đưa Mỹ thành siêu cường AI bất chấp những lo ngại về tính an toàn. Washington coi việc phát triển AI là cuộc đua bên mất bên còn với Trung Quốc nhằm giành ưu thế công nghệ. Đây cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được đề cập trong cuộc gặp sắp tới giữa Donald Trump và Tập Cận Bình dự trù vào cuối tháng này.
0: Và bây giờ mời quý thính giả đến với tạp chí thể thao. Hôm nay anh Vũ nói về FIFA Asian Cup 2026, phép thử mới cho nhà vô địch bóng đá Đông Nam Á.
8: Tạp chí thể thao.
9: Xin kính chào quý vị thính giả đang đón nghe chương trình thể thao hàng tuần của RFI Việt ngữ. Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, đội tuyển bóng đá Việt Nam ngay lập tức bước vào một thử thách mới, FIFA ASEAN Cup, giải đấu lần đầu tiên được tổ chức dưới sự quản lý của FIFA với sự góp mặt của 14 đội gồm 11 thành viên ASEAN và 3 đội khách mời, được chia thành 2 hạng đấu. Giải diễn ra từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 5 tháng 10 tại Indonesia và Hồng Kông. Ở Division 1, nơi tuyển Việt Nam tranh tài, có 8 đội được chia thành 2 bảng, bảng A gồm Indonesia, Malaysia, Singapore và Bangladesh. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt và chỉ đội đứng đầu bảng giành quyền vào chung kết. Hai đội đứng thứ hai sẽ gặp nhau trong trận tranh hạng 3. Điểm đáng chú ý là FIFA ASEAN Cup diễn ra trong thời gian dành cho các trận đấu quốc tế của FIFA. Điều đó cho phép các đội tuyển triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có những cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Vì vậy, đây không chỉ là một giải đấu khu vực mới mà còn là dịp để các đội tuyển Đông Nam Á kiểm chứng thực lực trong điều kiện nhân sự gần với mức tối ưu. Từ vị thế nhà vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chứng minh khả năng thích ứng trước một cuộc cạnh tranh mà các đối thủ lớn cũng đang bước vào với lực lượng được tăng cường mạnh mẽ. Tham gia chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ phân tích về những thách thức không hề nhỏ cho nhà đương kim vô địch ở giải đấu mới này. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mùi. Với một thể thức mới, tính cạnh tranh cao và đội tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á. Trước hết nhìn lại chặng đường dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik, ông đánh giá thế nào về những thành công mà đội tuyển Việt Nam đã đạt được?
10: Đội tuyển Việt Nam cái thời kỳ mà cho của ông Kim Sang-sik thì cho đến giờ phút này thì ông đây là cái đội tuyển nó rất là thành công. Ông đã làm ở Việt Nam được 2 năm 4 tháng và là trở thành là huấn luyện viên mà có thành tích gần như là tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại. Khi nắm đội tuyển quốc gia Việt Nam với 30 trận thì có 23 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ có 3 trận thua thôi. Các cầu thủ trong đội tuyển ghi 68 bàn và chỉ để thất bại 23 bàn. Và như vậy tức là với một cái hệ số là 76,67 là một cái hệ số cao nhất dành cho huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam cho tới giờ phút này. Ông Kim Sang-sik cũng đạt được hai lần vô địch liên tiếp ở cái cúp này, tức là ở cái giải vô địch của Đông Nam Á năm 2024 và 2006. Ngoài ra thì còn phụ trách được cái đội tuyển U23 và cũng thành công là giữ vững được 3 lần liên tiếp là vô địch. Và ông làm tham gia vào năm 2025 là giành cái chức vô địch này. Rồi lại có huy chương vàng của SEA Games, mà đặc biệt là tất cả những cái lần mà thắng đó thì đều thắng Thái Lan, là cái đội bóng được coi là con cọp của cái vùng Đông Nam Á này. Phải nói đây là một cái cuộc chơi mà một cái canh bạc rất là lớn cho đội tuyển Việt Nam với những thành công của ở trên các cái đấu trường khác nhau.
9: Nhưng bước vào FIFA Asian Cup, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị thế nào và những thay đổi về nhân sự có đủ để tạo sự khác biệt?
10: Thì chỉ sau một tháng thôi, sau khi mà giành được cái chức vô địch tiếp theo của cái giải Đông Nam Á Asian Championship, ông cấu tạo lại cái đội tuyển Việt Nam cũng có một vài cái sự thay đổi không lớn, nhưng mà nó cũng là cái sự thay đổi. Cái thứ nhất là cũng tìm được nghĩa là một cái thủ môn chắc chắn và giữ lại sau cái kỳ đó là Patrick Lejeune. Nhưng mà ông cũng đã thay các cái một thủ môn là Nguyễn Văn Việt của thể công Việt Theo đó đưa vào đội tuyển để thay cho cái chỗ Đặng Văn Lâm. Rồi ở trong hàng hậu vệ đó thì đưa trở lại Bendan Quang Vinh thay cho cái vị trí Đoàn Văn Hậu. Rồi đưa một cái cầu thủ cũng mới của Công an Hà Nội, tức là Aduminh Legri. Đây là cầu thủ Việt Kiều và có cái tầm vóc cao, có thể chơi được cùng với là các cái hậu vệ khác. Thì đó là một sự thay đổi trong cái hàng phòng ngự. Hàng tiền vệ thì gần như là giữ, không có gì thay đổi. Hàng tiền đạo thì chỉ có đưa vào thêm một cái vị trí nữa là William Minh Hoàng, một cầu thủ trẻ, chơi cũng khá là xuất sắc ở trong Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vào để có một cái thử nghiệm mới. Thì như vậy có nghĩa là một vài sự thay đổi đó, nhưng mà có một cái đặc điểm là hầu như tất cả các cái cầu thủ trong cái đội tuyển của Việt Nam là không có cầu thủ nào chơi nước ngoài cả. Do đó chơi ở trong cái khuôn khổ của giải này thì khi mà các cầu thủ mà của các nước như là Thái Lan hay là Malaysia rồi thậm chí là Philippines, đặc biệt là với Indonesia, thì họ thay máu hoàn toàn. Thì đội tuyển Việt Nam cái sự thay máu này là một sự bổ sung nho nhỏ thôi. Thành ra đội tuyển Việt Nam mặc dù đang là đương kim vô địch của khu vực Đông Nam Á và đã từng hạ Thái Lan, nhưng mà chắc chắn sẽ phải đối đầu với lại những cái đội bóng mà thay máu.
9: Thái Lan và Indonesia đang có những bổ sung đáng chú ý khi họ triệu tập được rất nhiều cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài về. Vậy cán cân lực lượng sẽ đặt đội tuyển Việt Nam trước thử thách như thế nào ạ?
10: Trong cái bảng B của Việt Nam, Việt Nam sẽ gặp Philippines. Mặc dù Philippines cũng có một sự củng cố, nhưng mà có lẽ cũng không gây khó khăn cho Việt Nam lắm. Và có lẽ cái trận đấu mà ngày 29 tháng 9 tới đây, tức là trận thứ hai, khi gặp Thái Lan với một cái đội hình được tăng cường, khi mà các cầu thủ Thái Lan đã có một cái đội hình mà được trở lại đầy đủ đó, thì phải nói rằng là đó sẽ là một cái cuộc đối đầu rất là khó khăn cho đội Việt Nam, khi mà họ có Nicolas Mikkelsen là cầu thủ chơi cho SV Elsenbeth ở trên để chơi cái vị trí bên cánh trái trong cái hàng phòng ngự, đặc biệt là hàng tiền vệ của Thái Lan, với sự trở lại của Chanasip Songkrasin với lại Subhachok Sarachat. thì đội tuyển Thái Lan nó trở nên cực mạnh. Rồi cái hàng tiền đạo thì lại có thêm là Subhachai Chaidit. Đội tuyển Thái Lan hoàn toàn gần như là họ lột xác ở trong các cái vị trí. Đây là một cái đội tuyển mà có bổ sung nhiều vị trí then chốt và rất mạnh. Và cái giá trị của đội tuyển